Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forsken på os og giv mig happy days.

Og Agnes vandt det svenske Idol-talentprogram i 2005. Her var hun med Release Me. Og så er Eurythmics på vej. Sweet Dreams are made of this.